0: kana vula kama ashirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hina hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
0: Chiradwana lechi i radio Mosambiki. 5 horas 30 minutos já Mosambiki chikati cha murimi la RM.
2: Gichili murimi.
3: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
2: Mabulu hita urimi, mufuyi zwinwe ni magela manene. Gichili murimi.
4: Ilusilimbra za mungiseti